0: Yesu. No who a high no. Omuntina Yesu baye so be wu ye.
1: Na no ti am kwa.
0: Nti obi e sesa otu obi biara to sene. Amen.
2: Amen. Sa wo sa na wo gina gate na no no. Aya ma no order se. Se obi ba na wa ye rasta pam no. Wo sister no wo ba na se na ta de ehye no e ye tietia obi yisofo na hwo ya suma no he pam no. Nti wo sa ne so ampa. Oba ahadi ye fa we se o se ma ho. Kwa ye ohuye. Na sofu juma no ehinfo ntina yeye asempa ka no ehinfo ntina yeka
0: debo yefo ntina yeka
2: pamo no wo sana wono wo pamo nipa no wo ba ampa na tade esini na se gain